0: o sase wo dwa nanum wo wo so ye nyankopon ba ajo ho yesu wo na tu kontrua wu ono amunsuo na mu na wato ma wie dada na yesu pia so ati so da menem ne yesa de anwa trip abeka ho ke bi pa nko bo ho a ke yesu ho ne mabo nanum ma se mo ko bie ye keke o yesu ho ne mabo obi so de ko bie ye no sese na no pa wo num Utachirema ubia eh nkroba tati se tai dua benkum ne nimfa wodi ya ne fa hen wodi ya ne fa hen negative ni positive ayefa na wodi ya efa media ye fie de yeso wo ba kwen no anu no my sister panyini sha no come on ho hwe ade we ade ade ho ahoa ye ho my sister panyini sha yede ye fie de ase wo ye yi a wo cross 20 million we se owu we ya de ye ka christo ni bie na no kama no she kai yede ye fie de ye se busum bi si ho wo nya 35 years ya na edi unya she yamfo an kwatra busum so ne ya nworo wa we ya de christo ni kama no eti e be ye se me problem yede e be ye sa case no a sanko be ka se ye fie de ye da fote yesa na yawu na so me ma bere so de me ne me manyira beka 100 no na ko de asoso se se bible ne se de eti me mu no na ko de asoso na ka urade afa so na ka sa ko de no na we breki am ha we de wu mom na wo san so soso e de efie de se mfie de ni nan de ko no na wawu e de efie de ntu kwan ye wutu kwan ya na echo at Ephesians 4 27 Ephesians chapter 4 verse 27 no aka oka asambi wose sey
1: na moma obonsam kwan
0: eti moma obonsam kwan 49 no fako 29 no preko na ye short
1: wose aha moma asambi ara enfrem free monum
0: wati moma asambi ara enfra agaden
1: enfree monum
0: Asema mfra ebi ni sei fashum kodu bebeko akudi e blow blow wi ase mikuru de on fashion kodu chem no wabrɛ ne ye adwuma ne na oda kɔ wale oba foforo accident no benya nsa no wawu mikuru meyere onya bembe bia wale da nyakopɔ atue betua ne ka ne wu akura nya fe eno na bible sifra na asema ye no ana osimo mansemwa emfra oba ni okuru nye jai pena dwimbone abo bi atirim se ne yonko nsei oba ni okuru nye jai a adwimbone aba be mani tirim shanke urade mwo na nka ne yire kura onko nya accident no ngu ehwa na oba ni so adwimbone aba ni tirim se be mani so saa wono so wonpro na dam eti omum ye no nyina obi anka papa ma ne yonko Jewurade tum hwewo mienu adwen na wasa kwan awade no a na wasa de mienu abe crash him say but this is CPP ma crash wo nyina no ma sa be crash shake urade din et Ephesians 5:19 okan sam bi sha nyum tuompo wo to a boko kan wede no mam
1: momfa sanko hu nyum ne ayeye nyum ne huhu mu nyum kasa chekere mo hu
0: wati enyum kra wo to a ubie wa no to a wasi honhom nwom ayeye nwom ena na david ye no ye david to honhom nwom ayeye nwom anopa nwom amatototo na em depa honhom nwom ayeye nwom enwom kra nyansunsaso ewe nipa sitrem nwom nwom enwom so bi o wi apeteshi pa wenye mfie bi aduosi a watu kwan ablabo ni nsi ni okotra burukios bebi eta apeteshi na ye bo meko ba bi akoje edro mi dia ko permission bre mu na sofie ni pa na ye bo yikesha also to me wi apeteshi ni pa okotra ba bi ye to apeteshi ao inye jete wo ya enei ejei adami wo doni mu no na odampa so aka ni share go ne bo akuye na mko hini akamene mimo kamene mo ede dia ba ya bo achichiri e beto yema nyamu adanemi o no wegme ni ma se e ma mi wuya

0: se wo mu yi wo mu yam gi asem no a
1: nkofia
0: no mu kwa no ma san akwa kwohwe nti asomafo no kotu a na dwufo no nso
1: macho
0: twere
1: kwa mkohwe mi se tsa
0: nchira gen wrade
1: amen
0: ti ano pay for pen na for paper na ye nyina ye nkohwe enim nyam kese a onyankopon de share Africa ana no meti ye 62 years Africa ye keka ye ho buo ma ye AU say UA no yesasi UA no 62 years. Tembi a yempenfu ekoshia adi sababa wo Ethiopia. Nshanke urade. Adi sababa. Eso omo ekoba. Mfamfaso bi ama mfaso ma ne so omo ko. Nshanke urade.
1: Amen.
0: Yamompae.
1: De jasin bi hin ne nso ye dawa se o ma ya ba bi chiem ye si onu ma sen de bi ase de ka ndu anuma ye nkra ma ye ndu ne nyine honhum na da chi bi nsa ne onu onyama ya nyayira ba adum ntine ye bompa ye amen
0: ko bible nu mu a
1: yes
0: the whole genesis to malachi ye old testament no european country bi ade ho ne din wo mu
1: hey
0: nshilan ke urade
1: amen
0: european country bi ade ho

0: ba be se wo du kunu nam nuro so enuro so enuro so wo kura nante nuro so saama obeda obesom dai kura da nantwe pam e die na wo gi no wiase e die pa na wo pese wo kure de ma wo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na ha wo sa ada na ha wo ha wiase agbadie nti wo fom abosom som enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia minia awrade do de watra boni no makodu no wadin kofo yire chiache wadin kofo kro chiache wafa wira boy wira chia boy dwama yache wafa kro chia boy dwama yache me awrade tufo sa wa yire wampan wo kunu wampran pran pran pran pran na ma nyakopo pay asasi ma nipa 23000 ko shewo ene dwama ma ye faction Mrachie ni maba wa chue kusu se oba kwa Abrachie bi jemu wane yiru wani kunu Sezi free mi na wache hon Neni haha nena wose Etia mini Abrachie me uradin kasancho no untufu Me uradin kasancho Na babu se Beme bi trasila ni unshu yogu ufom kwa Uradin kunu na kwa ditu Genesis chapter 38 Eniti show wablabo ye nama wa nama konano Enfri unipedu ya nuna fa kron kron ya fasume uradin Nebra kie ni mse seni yebra etia Ate mwokura baya owo ho winim dakura urade baba empo de besia wiadu mienu mienu mienu yanim de besia numla miensa mienu mienu yanim de besia numre no sia mienu mienu yanim tienka ye bofo ye yemra ntibre na yema ye ni na ho wate wagura dwama na che wafa uyire chi ache enam pra 20 ablantie kodwale a ne moba fo kura wintimi mfantofie nipa bura dwama ya na obekọ draw store ne ya peja condom na sisro na ya chro sro champion Asiyano uye mecho. Na mlajia ni maba wame mduma. Volantan de nipa tumbo jama ya ma kondom no shoto. Na mebo mpaya temu de urade. Oshena se oma weekend ya omla valentine. Because of onkofobia wasa obechi wanfeseka. Obeba nuwa chujile sifie. I tell you. Nkofo sha so dema yetu metu aleluya aleluya aleluya na wo shabala ntanya se na ye bawo yanom yanom muiti na wo twon kon se dabu dabu na se de urade besia bu asum no na me a me preach ye ho me moba wo begina he na mpla 20 blay kwadare a ne girlfriend numbers nti wan person wo di ni phone kra betu wo seconds na kra de se semina me se last ablante madam fobi se se wa twem plan wa ma ni fo kra da won pesa na yirin de ne sabe o ko jali nokia pa no de twisa poso no wa sense yego so last minute na nokia na kwandam minia sheye papa papa na urade wa bo wat wo mini wa che o ko as chapter 10 he verse 34 wa se ukrainian ma ho so yakopon hwe woni panim na du osra urade na urade pese wo jeno na du osra urade kra po ya nyi no efa ne ye pese ya jina wo ubegira hefa na me a me preach ye ho me mabo because Matthew 7:21 say enye obi osi me say urade urade yi na mom dia wo ye eje wo soro no na pede ye ani tina Romans 12:1 wo si obi afa ne ne pede si wo tisa afode ye tiase na me a me preach ye ho me mabo wo ye precise worship wo ye precise worship na sister yi ko to solo ya na no ni solo as we do heaven awie Eh, and you will pay ra ra ra ni ni dede na bra bonye e jama ya doni se dom dom dom dom na tadi ya kura chashi wa nsakrai Christo di basha tadi ya ni sisi ya chi ni yam ni ni pepi ya gina guabontre ene mema ni kura dresi kama esne mano esu kwa bible ni mwa first thing what ina bible ni se emano emano emano emu mne emfe niye uwa diye emfanshen tadi ya se first thing what ina chapter 3 verse 1 first Peter chapter 3 verse 1 kawako pim 8 ino Wow, said your mouth cron cron sell anom ye dear radiachi and if you look at your wood is a former. Ya wa Christo former mini aba ya natadian sell and fatal a you ship fe. That's a Bible na say ya wa no man ya ho kwai. That's when you nyin and fataye. Wahu se se fa unko bebia. Men not ye wiasi do, na men shed ye wiasi ko, and sha baba webia we yin no woman and wire fe, na intilo, na mso pe heaven a kopa dia. Ma wani so shashro na dano wachi fama wiase ene mamba wana ye problem oke ka sister ne se he sofo na wiase ne de se ko na nim a na wo so ko wanim waka mate e wiase ne de wo ba kwasa na wo pe ba bi agina na wo sa no se de urade si bo ma e ma pa tell you sa ma se e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka wo kroji pe od ba sha wo nsem kwa dwuma waka so wati bia ma no urade bo won Chese nyako pa obodi ya nyina maa ni chatu. Te urade do uti wabana pa pe mkosini bawe ni nyina yeka. wakwashisha ne bawe rete low plus ya wum 10,000 8,000 wwa blanti ya wudi fa kumase franchise ze ya ube nye t-shirt mjenu se ze ya ashe wong ema uradi bomo oba bo dam kura da jini nye juma wanya bema mani nyimono bema bo dam oba bene peno ha wabeti joko pukosumi 16 years bible say ye nisu tise 16 hours oba ba akupenji I tell you no crap na me catch your media ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wi ase nya wo fe wa yi yi wanu fuma che wa yi ukoto dwem na ase mwa che te na be ma ware wo ba wo fane nya hwe o fane nya hwe because nipa dua na ni anim nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae e tokro kakra be ba be de dwae na chi emema etwa mu we chalete na we to gotem mienu teme pem be metum sho ba to sa na ka bo ni so abai papa na wa hwiri gota nsuo dem chao Then so and then Bama Wano Bon Fanny. I saw them crack Ukon sorry and Cassian man now so for minim dia ye. And may tad your shenum to funny be pa Oh at me da Ghana. Nipa 22 to 25 million. When you cup on your 1,000 crow and never do I consider. I tell you, me no crapana me catch on ye easy. A so for not to quite ya sabatri. And na software became radia sabaya grawisem. Sister Islam that was soft in friend tunifo. Ha? Esa, obie Bible no ohun sa sister no sire mu da ho. Genesis kura na ye ni se genyase. Eya fendi ye because who confessed second Timothy was me bet tufo. Ye atan en chachre, atan ye na ma Yakobo ni petumi aye pe. Ena so fo tum bisan soroma. Mi preacher na me shankom. Na obetia ni shankom, odi shankom. No mama te brafo so safo prophesy pastor prophesy na bi so atwa no short pro na nipa de guaso de mo ye pro sa ye pro to mamom na sofo ya begina ho na nipa ne te bonim e get bu ha honhom wi ase ma ho si age wa wade e urade se menka sanchro ma ho si ase ye de kawa bi hye wo na honhom wi ase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a bai fo to be And I get buha, my wish I want her pants, he says, yes, sir. Now, one home, you see my wish of pants, no, a movie as I wash any brew. No, yes, the pants, the brew was awful. A radi, it's our dear pan of Radibania Frimu. A dear no Radibania Frimu, many as awful. So called Hebrews chapter 3, verse 5. Bible is a Moses in Dino Cromer Radipa. That's what I tell you, say, Moses is Fuma Radino, was he a liberal show crown now 90? Moses is Pacha Radicuno, that's a Radia who Moses is Moba, be no mere Lubeja Hefa. Anything I make evangelist or draw some shadia radio Moses. No, mamma shamma will see ye pa. Me my cab radia some 24 good years. So for me, first, you can pray your radia to my dad. Yes, I be having a problem. Madame won't call out, me worry. Jan, who is my one call out? And mammy, you know, mammy and son. Colonel, Nasso, so for when you let me first, you can pray your radia to my. Do me be on calling near Barrow Porto, no school fees, any idea, young as awful, preaching bebre ba me ye. Ha? Na ke mi yusu quotations si pa na mi dia jiwa freya. What? Mi yusu quotations. Na mi di na Daniel po bobi a fanga sa kwa shu diye bu ni pa. Ah! Ake 24 years message. So fo, ake me ye da. And waza ke mi preaching wya na ke nipe jeje na ke mi chenvru pri mamu. Mi chema mu wya na de ma kofia si o Deuteronomy ho chapter 15 verse 7 say Bible say biye wuse ma unye yeni. Hey, no one know I come among you any. Now, Dano, I come, I'm here, Radiman, and Danny Bonietia. Now, come for the Punicula. Oshamanima, Job chapter 41, verse 11. Was a mumu and Wama Bibi, Wama Mia Radi Bibi, Namia Radimansion and them, Mansion and them. Ha? Now, for the Punicula. Masad Wako, Proverbs chapter 19, verse 17. Was it your home of Brandon about the Feber Radi? Now, can you hear my Radimation and them? Now, for the Punicula. We shall ask what's what, Dana, go to Proverbs. Chapter 3, 27 to 28. I can't draw your question quite a brand or chamber de Bama. Bravo to be Mose, Uber to me. O da social menima, but the walk of Proverbs chapter 10, verse 4. So we have a yard or two journeys, I say. It would delay no mamma. So for I can give you a quotation, but you should be a brama for. Nessus ye dear away radism. Michelle was so done to Abba Matthew 24, oh baby. Matthew 25:31. I come there, mamma, Diani. It should come there. Sofo, be church ever hold you now stay scanning ma. And one is I do call Luke chapter 12, verse 15. Motion, I'm sure who you were prepared. Sofo, go be ye. Now go ye 2,000 and 5,000. No idea. May my son now do a second Corinthians 9:7. Said you're dear, the buffoon, the betrayal buffoon. Sofo, I can be you. Now, so you're first, you can bring you the edge. sasa uko Proverbs chapter 3 verse 5 o se nyinsu nyansa no hunumu na mom twen awurade no no obabua bible ni se de awurade so no ha na to awurade so no no beye ti sofo ma this one me ha wa me wono ablabom no me fam to ni paso because me ni se awurade ene ma woni pa ya doye akoma na ya doye ni nya ni pa de ya awurade eti sa 11 verse 8 to 9 say e yesa wo twen awurade se so to do wo beto ni paso na no me kwa asoro bi me de pine de si wo ya de not we la pete so uyi pa na uyi ke na ba kon wo pine ni ma 50,000 sister bi 80 utumo se ni fie ho pa na boro sam shi asofo ne se de obeka bi om nkani na chi na ye hwe boro sam na e ya yoro ho sam papa na sofo ne ka ene dai no ma je so ene dai sofo ne ka ye be hwe boro sam awurade fa table mesia ne mfa boro sam to so dan na chi ba me na me hwe no na oba kro an ko da ho twen o ka sa boro sam ye so ma mai shaka awurade din da kwala kete wo mushi wa no ya ya ya ko yi asia gin ne star na otwigu afurum oba be sia fa wo kru nya hwe kojira so dem obrosam teje mi a mebo na ba wati aba no si nyina betu na de meti ya ne mpa ibo na kenzi hwehwe hwehwe hwehwe hwehwe hwehwe hwehwe na sister bi de ni de de awo bi ani achi odofo na sister ye ni aye ko de fe de opa drop na mi jodi na msa wo ko hwe bonsam obetu ani amo so otu ani kasa bonsam ye so mamai minia fa wani fa wudi pedia fa si wo ma bra kwankro ye na ade abrosam chiri ne se ubetro bone na watratre nim no waye kronkron eno mom na we ye urade bonsam betumi esuro wo na de mo ye ye na waso dem ode monuru ba bi akura enya twene bo enya nyom to enya presses enya preaching abraba wudi uni pedia bo roma strafo amakoto wa kire wo se wo se fa wudi pedia de si wate safo de ate ase urade ka chere ye first Corinthians chapter 3 verse 1 say when nipa dia yakopa so dan etihwe ye no afa ni nsa ene etoma mone kro no de dutu ansa ni padua no gana sofo bread to say ye man kwaji asem doso ene sika ni braba sofo blabo mene obabia radio sofo sofo eya na ye how bebre in control raden kaye na nyangwa because bible no say we ye bremu no edifa tru for bebre baba yesu kra ba to wo ntuma ntuma mu ase ti aya na nyangwa na bible say duana ba ani ebe hu duakro anoti wa yesa de esi ton de fado se de ekwa ye faso jiwo fre ekwa ye faso eye enuma ma bi no ana din wa da se se sofo we odifo we pastor we sempekade we onfre urade ebre na wiedu ene sofo be jina pupati mem ya kan imam ha sofo ya kan ni the church members in attitude. And today, I told you, the blood of proof and God will touch you. They can receive your blessing. I promise you, them, oh, Lord Jesus. Now, my God, for some of Fana and Tibrofo, no one training son of money to go. Now, money, dear, you're my brother. You're my bro. You're my bro. I'll turn on to why you're fiancé. Say the crowd, what you're the first row. And now, no pay my way, this is just row. Now, tell you what you for me, yes, she. Pray, no, you do. Vangeles, menon kasa mkwa chiri bebre. Sase mi prichu ha, ama diya chine, obesesa, obesesa. He obi jina hopa fababu du tunjium, hono, fabentu yafo fasado, obeniegu. Chile lebo yesu na okro, beka yesu sile moja niyako. He uradi wanshaw, wade papa ni boni yesu, wani bide wakoma je hono, ye. Sasa diya uye nyinano, e washasye. Na diya biya washasye nesu, ewe uyeye. Eti yetu fwenye akupon kase wia. Osi diwa wasono, untie. Diwa wasono, untie. Bebi a wote ni, bebi a wote kaseti, bebi a wote preaching no, bomo diso bepe bakwato. Bomo diso bepe CD no, kaseti no bakwato. Na wakwako bwetie, sebi ya ni bwositie biya no, tona kobo. Na wutu mito sezi free more than 45,000, ne daude na ushe. Esamu wadi bwani yaka hon, bomo diso beto bako, na wakwako tiye na wadi mwinsam no, edia ye juba. Anupayi, minemo mkasa mkwechiri, uradi shramo, na onu mwawo, uradi diya wanshaw, onhaw, wajia upe di amao, diyo pesa uye biyano ye, na kaya uzo uwa mfawa atemu ubeba, because ebila kwa wadibu sese ni etia, ebila kwa wadibu sese ni etia, takunu pe, jobu nisi obiwa wadipi nti, yesu wa huu, enfa uso wadeng, wachila uradibe tumaji ukrefli uisem, tebila uchiasiye, udidia unu muna, eno wasenkafu tidumi inu, wase kaya ubafu wa mlantibirim, asana debo ninaso, katu wenimi ya mpaye, eurade yada wase, umeda wase, umoblo hunu wadumusu, wama wache yensem, ensem ye guo fomo papa wona betime ma asem ya so ebra asem ya bai ma o ma ti asem nyira mfa bi mfa adwene mu papa ye konko sakra ya adwene mfa ye ho mewo na dama no pie wanim nyamu a e o man so ye hie mu sabre ye nyina ye tuba ye nyira ewrade hira mo no nomwa mo onkra mo onyigimu tata no mfa mu nyina nkodu e wo Jesus Christ di bu nti amen ye family
1: ba ma ko ma ko she de twro nsem no kan ne kure paja bompae ma yenko yenim
2: dasa breda waseda wo ye adwuma no enya afi na obeye ewade afidi fitiasie na ebiye hye wonsa eye odi na dante anya de ma wede wasiade munti amen
1: amen ye kwano ma kuma akose de ye kan
2: ne kure paja
1: ose ye ko
2: ye koja
1: ye kwano no si egusu aye ko
2: paja ye ko
1: kofia nan so koko UN secretary general
2: ono so ko
1: oko hallelujah
2: amen
1: Na wa uko school ay boys ay kura wa nya bi. Uko school boys ye fresh ay. School prefect.
2: O kura wa nya bi kura da.
1: Kura wa nya bi da.
2: Toilet master kura wa nya.
1: Ijagewurade.
2: Amen.
1: Uko school boys prefect to say guest prefect.
2: Wa nya bi da.
1: Imu ba ko kura wa nya bi da.
2: Kon verse kura wa nya ja.
1: Say UN secretary general kwa. Ene wa o ti asta o bo ble yi.
2: Mo die.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: E wa wo sokoban bo ble yi. A tenga junction bo ble yi.
2: Wa o ti agofe mi kromu se ahwe ni. Amen.
1: Wa wa kokofe.
2: Hwe ni ye.
1: Bo ble yi. Iwe secretary general na ekọ.
2: Former vice president. Amen.
1: Ti neti ni ye pa.
2: Kani yaja.
1: Ye kwa no no. Bisa Bible na kansem bi wo Hebrews chapter 13 verse 14. Emi de pa. Hebrews 13 14.
2: Hebrews chapter 13
1: verse 14.
2: Verse 14.
1: Chro no sese.
2: Edi kura ton da wa.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Aba.
2: E de papa.
1: E kura ye tenamu da no.
2: Ye ni bi wo ha.
1: Ye ni bi wo ha.
2: Nemu de ba na chi kwan ehwe no.
1: E kuro fufuru e beba na chi kwan.
2: Ani ehwe.
1: Eno ne ye de
2: ye ehwe.
1: Aha de ya me fa hwe wa ha wo. Aha ya metrasie bekrebuo
2: nokro paja
1: ena no samse se me ya hoho ne amamfrafo nti David e kasa no Psalm 39 yem fasin bu ho
2: Psalm 39 verse babia bekena ja
1: Psalm 39 verse 1
2: Psalm 39 verse mabai no
1: aha down yem fasin bu
2: amanunu mabu asoto
1: hallelujah
2: amen amanunu mabu asoto
1: na tron samne se se
2: na meka se ma wa ma kwan ye ma fa me tete manya bone bidu na leka basoma no so bone fo manimu bidu na mumi yiko
1: hallelujah
2: amen
1: kwai
2: verse 2 no wasi mu ama no papa ho na so miya mu ya den makuma ya se se se wo memu bedwindwin wo mu na oja no dale
1: ne je ne je
2: amade chama meka sai
1: ewurade
2: ewurade mami hu mawiye
1: ewurade
2: mami hu mawiye
1: ewurade
2: mami hu mawiye
1: aha na ya meje
2: no fon de twere
1: ewurade ye
2: mami hu mawiye
1: wo a wutie mi na anopai nti wini mawiye
2: eno ne asem no
1: he busumi wewu aka nan from now to 31st december
2: wini de besi
1: bia betumi akọ hallelujah Obi abeti wa ade ade
2: akọ Ewurade ma mehu ma wie ye
1: say UN secretary general owo de kodia
2: from a vile
1: ade fa utie mi
2: so kodia fara minister
1: ah na otwin kofu owo
2: woni
1: mi say india so wo mo former prime minister uno so ko
2: eh
1: na otwin ya ye wudem ya wo mo former minister india ye wodi wo man no so pe akotena say jina home Now to 31st December
2: ngibisi
1: babo ne si ye ni kru a ye tena mu daa wa ha
2: ne mo de ba ne chikwa ne ehwe
1: e kru a e be ba ne chiri kwan
2: ane ehwe adam se urade ma me huma wie ye
1: enti asama david bu se urade se urade se sa na e kode a
2: ma me huma wie ye
1: abraham ko
2: okọ
1: isaac ko
2: okọ
1: jacob ko
2: okọ
1: Lewi kwa, Juda kwa, Joseph unu mnina kwa, Eurade, Saul, mibetu Saul,
2: oko,
1: nebejo leta uko, so wamu mnina kwa, nase, odifu wa,
2: jalama ya mnina kwa diya,
1: omu kwa diya,
2: ene uradie,
1: mami mnume uye ye,
2: name naka kila osu yano, osu yano,
1: ude msena ochuwe yasu, ketechie frifa, Prophet kaze chefli for no said no chef form
2: asema
1: apa na otu ya o aye wure ma aye kwi ye kwiye mimi nda ebe ye di ketetie free fan so ko chef form e wo ni krum ho ntofwa
2: amele ko nyane ye ben wu adamna
1: he adia tina adia sanyina na wo ko
2: adaka ne so ne
1: sanu pa se uti emi ya hye no man so David se urade ma mi hu mi na aka
2: ana mi na aka wo suo no
1: ah
2: ma mi hu chala ma
1: me
2: chale
1: ma mi hu e cha ma me ye de
2: ma me chale
1: ma me che aha ya betena ye no ya meji hwi wa ho ya me che uko first Thessalonians chapter 4 verse 13 na ye mfa sem bi wo ho
2: First Thessalonians chapter 4 verse 13.
1: First Thessalonians 4 verse 13.
2: Yem fasi.
1: Wase ufo.
2: Mhm.
1: Na enuanom.
2: Enuanom.
1: Wano ade dano de.
2: Mhm.
1: Yem pese simsuo.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Womo ade dano.
1: Yem pese simsuo.
2: Yem pese
1: yesimsuo.
2: Yesimsuo.
1: Na mawura anho se wona aka.
2: Na mawura anho ti se womo oma ye de.
1: Waka woni
2: ade. E shan kawura de ni. Ti ansem ni ye.
1: Kana yinaja.
2: Aha.
1: Wase na mawura anho se wona aka no.
2: Ka
1: woni ani da so.
2: Mhm.
1: Se ye di this is Jesus Christ ewi osoli biwa sanso na go body wona awade da no ena Jesus we kan yen wa na ye die
2: ye die
1: ye na mawade asemu ana ka chem se ye na ti asie
2: aha
1: ni e ka ko se owo pa mu
2: ye ensa wo mo ade da no
1: efisa
2: awade na de
1: osobo aba
2: ano pai o da na sa o ka wo se gubua e bisa wo
1: en fa na meko
2: ti asem ni yo hana yete no he sewuni ma eniti na David say ma minhu a Christians chapter 6 verse 1 David say urade ma minhu minna kakra aka ese anopai wa wutie mi wo na aka wonim
1: wonim
2: yete aka obi just one day
1: wonim
2: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
1: afrim
2: urade age ne kra afrim nsem aka obi dey 1 month njan gen urade
1: amen
2: aka obi dey 3 months 1 week ti ne ten ye pa o ye sofo o ye mampanyilo o ye hoye o ye hoye obi abeko
1: e David say urade I was am para oni pa bia na sesunsun kwa
2: na
1: iwa na
2: etifi asemu no
1: wose amane hu ba soto
2: hallelujah
1: apo bia na mose sunsun kwa
2: wati asemu no osi onipa ye nama sase wi so no
1: ye nama sase
2: ye nam te se sunsun kwa
1: samtete na ne to aso no
2: ye nam te se
1: sunsun kwa ampara wo ha ho wuro ho
2: onipa ha no ho
1: wose da so
2: haha
1: no nu de bebo ano
2: hallelujah
1: amen
2: enipa wiya gena sika pompi gena sika disika ni bre kwambone so chinchim ni pese ekumete na kawe na fo aye boye drivers asum manager ni daletesia hallelujah
1: amen
2: yetiti yadwuma efo hallelujah
1: amen na fo ya brade de bana metwen
2: eh wo hi solomon akasa no
1: was afa brade de bana metwen
2: efo
1: manida tu film na to nyamu eh for me ma okase mo mi anhura ma to le mu mi mo ma no
2: sa
1: wo na wa ye you have film so
2: chenyo Ecclesiastes chapter 6
1: verse ma wine no
2: aha
1: ahunya de na no nyamu so ye hu de
2: hallelujah
1: amen
2: ahunya de bebre ba ye pri no wa ha no
1: ani anum
2: nyam bebre be mi ye daleta
1: eno ye hu
2: mi ye manager mi ye wei mi ye wei mi ye wei mi ye wei
1: ye hu de ja
2: Mr. UN Secretary General na ekono na wa assembly man
1: o do ko e kura che
2: sha
1: mo bra ye wai
2: ya assembly man ya jima ntem ho abon de bu kra kra kra
1: kra
2: ai UN Secretary General na ekono assembly man tena tena ye
1: kan ina ja
2: aha ya yati he e mo bo keke enyin kire kra o house awum
1: ta
2: ewurade ma onyin kire kra wo problem Jangan urade
1: men ene mo nyam su na
2: mi ami ma mi ba ko ma mi ma nsake ni de ajoso eh oda sori anye ni kotuju a na ne mfi anye ni mfi a na ne sisi enyini kire kra sa ye problem
1: kra pa oda su nya sesa
2: na no ma mi ne mkasa mi se do eti se o se ni eh sofo ye o na mi sisi
1: se mo
2: enyini kire kra sa wo problem ahana ni pati na ni pa nwiru pa ho se bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tina mu da wa
1: ha
2: na ye wo kuro bi e baba enu atire kwan ana bible ne se wo sa menu mi enu
1: ye
2: hwehwe na se betimi atatra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ni brebode no
1: ehunya de ne nyam so ye
2: pesima nkum nya no
1: ye nyai
2: ye nsam ye nu adididi
1: aben
2: sam no
1: ye nyai
2: akuro no sam no
1: ye nyai Hallelujah. Bakufu to me from Ghana Sikasa. Sani asafu uchi esa asemi ya na anote wa ena woto na usi ujai.
2: Na usacha wadwi na
1: pisi. Sachira wadwi. Hallelujah.
2: Amen.
1: Sobo lo a woto.
2: Jai.
1: Semina no.
2: Jai.
1: Sika wenya kasa ya pake mese. Na watu ya diketeche flifa kwa shefom.
2: Na usi.
1: Kwa nifio kwa kasa. American kasa. Ya pake nise ya kwa refi ya wesi. Na watu ya dene kwa shefom. Ayrofusa mese ye nsienu ufi huu.
2: Debi.
1: Hey. Ufi huu ya ngadi ya
2: hii. Nsienu.
1: Aswa demu huu.
2: Nsienu.
1: First word that he.
2: Nsienu.
1: Ojide huu yasa.
2: Anoni yasa mnu. Kabu tu kwa financial ya. Kabu pa ambulance.
1: Ha. Kabe bleba ketechi yeto ye nina. Edu bla ye kosi yina. One safe. Yemfa nintu.
2: Simple.
1: Anka wade last respect no. Anka ji. Owa American GM. Ibu ho. Anka last respect. Yemfe funu ni
2: njim. Jabi. Hey.
1: Ye piaka ni nina atu ye buwa sidi ye si baby.
2: Fasifu obetu ye ja.
1: Ni yako high ambulance. Hallelujah.
2: Amen.
1: Amansa ye nina ka. Ambulance.
2: Nukura peja.
1: Amansa ye nina ka. No. Ambulance. Ambulance bi a owo convenient hospital ya twere ni mu amansan nyina ka
2: wo ye den obekum
1: eh wo ye president
2: obekọ
1: wo ye wan
2: wo
1: amansan nyina ka ka mu ambulance na ni mani agye
2: dan
1: mu hu misa kwa wo sambord no me yada wo
2: eh
1: ye kwesheni wi ani abetrase ni abetu ebu ase na
2: ya
1: japade ye no
2: ya chim
1: hallelujah
2: amen
1: kuna ni nye ma menye enuanye we nye no obisa ho se de obre pa ye no
2: owe ya no fa
1: se wutie me na no pa ya safu panyina wodi usa aba sol sikem wuti ni nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo member bi bre
2: omwa no
1: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no oni be chire sofo sofo ka chere se gise presbytery fo hia presbytery fo hia o mo se secretary ni ho secretary su e ba ya o mo se sofo panyini su otukwan hallelujah
2: amen
1: tie ni e pa aha na ye te no ye ni kuro a ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
2: ani
1: ye
2: hwe
1: nti o se me ya ho wo ni amamfrafo UN secretary general kwa what you want, Eddie? Okay, I send not to us.
2: We are dead and we are still good. Bonibu, we are here.
1: It is Solomon, so what tell us here?
2: Bonibu, we are here.
1: Bonibu, what one will we are here?
2: I don't see any person.
1: Ah! To us, why?
2: Oh, be a young woman and we are dead and do.
1: Eh, any people who want young woman and we are
2: here? I did do.
1: I did do.
2: I didn't know.
1: Anedie
2: enumunyam
1: enumunyam
2: ene krako no bia mon
1: na dia ye de krako no bia la no odi
2: na so ye wo ba mon kwan se oni bi
1: na so se se de awurade ne ma no kwan se
2: oni bi
1: hallelujah
2: amen
1: se se de awurade ma no kwan se
2: oni bi
1: e bedroom le bi o ka awurade ma o kwan se tenem
2: da bi
1: o dan awurade ma o kwan se dem
2: no kura paja
1: o fridge mo aduane u bia obi fridge mo na wa hwe ya obetwa hwe
2: e de nya sa okan sent ne mpo no
1: hallelujah
2: amen eno kra me
1: o hwe soro wa na ntitire no ba mi nsa e soro no be bia fridge no o ba dan o kakra
2: e so de ba sha oja
1: drinki zingi zingi zingi na o ba sie kakra
2: eno so e
1: na o hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntime ni o mu wa ya koto agu
2: nesikiti tuwa jayaman fia
1: na sa uko friji ke ayinu mwa insuye diya watu wa mungu wa
2: hei asemu
1: fitisuru besi form diya na ubo urani huwa alwansuwa
2: nesu diwa eni
1: tuwa ke siye ni bina ye butu ni diya si friji
2: hee diya si intrasa
1: umiani se pa
2: asya abona se nyo maja
1: nesuyo frimu uba se nyo wamunyi na unawa wano msacha swacha
2: uko ye krache
1: di ono onu nsu a wotu ema ya butu ni si fridge so
2: wa odeka boss
1: wonu wa wodi ni ko
2: na wa odeka
1: boss wo sacha swacha
2: ko ye kura che
1: na sacha swacha fo nsu no mujo wo monu mu no wo musu no me ya kesese mu
2: no
1: na ka me ni wa ka me ni bia ka na mabua me ho boko na ka me dem ho akoshia urade nsa
2: na twen kuro na e ba na
1: na ma twen kuro no a e ba na e betena ho da no efise se kuro wo ya yetimi die
2: ni kuro bia wa ha e betena ho da e yo so obi wo ha no ni mfie pii
1: hallelujah
2: amen
1: sɛ obi wo ha
2: na odi mfie pii
1: onya mfie bebre
2: na ne mfie mu na dɔs bebre
1: he wo mfie mu na dɔs bebre
2: na papa ya me ne kra
1: he wo ama papa ye a mele wo kra
2: na so ansie ne ya
1: na sɛ osie kra na anya fa
2: me sɛ opon ba yesere no
1: hallelujah
2: amen
1: de wa pompo
2: oyesrun
1: de wa pon no
2: oyesrun
1: so bi betena wiase na wa make kristo ama na brabom wan sura wurade wan pe kro foforo na chi kwan na obenya wiase agapade nyina
2: ni yense
1: no
2: yesu mu a opon ba yesrun onipa bre nyina obrema na no
1: he he wat yesrun no
2: onipa bre nyina obrema na no
1: bebre be nyina
2: wo bremo ano
1: na busa wano ne se wano no ade ne obedi
2: ade okra penso
1: wano no de osidi onipa bre nyina
2: obrema na no
1: busa wo se wano no ade ne obetumi adi ne wiase wano no jeng se ne obetumi ano yemfa koku mfangu galom ye ebu krizi yensha ne manfa nhye friji mane nchere ni nyisi wani
2: maya obefo
1: na chill me ehwe no mini nyina
2: obefo
1: wo de e osi de onipa bre nyina
2: obrema na no
1: hallelujah
2: amen
1: inti bebre bre nyina wo de ye no amo cup fo emfa ma wo hallelujah
2: amen
1: wo de osi wani agil pa osi osi bible ne se
2: obre nyina brema
1: ya bebre ba ye bre nyina
2: obrema ya no
1: hallelujah
2: amen
1: ha usa wo pe ma pa me wa yemfa wo ngudem
2: ehe
1: Yes, it's a mad 20 moon.
2: I saw four. I know now when you say who won come.
1: Ubosran wo.
2: Enter be ko.
1: Ubosran wo.
2: Fifi kra no hinum tutu
1: ko. Aha.
2: Eku wa che.
1: Ewiase we.
2: Kan ya da.
1: What obu asiasi dan ya bro say to aso for. Anado ko da us a single room pe na wuram. Single room no kra so. Wasa aboka. Asa ko tompedua chem. O tompedua chem no. Uwie ye no. Wo de ba shit se so no. O ko da no wasa chem for. O da one. Ma menkyira wade bi.
2: E dotire me.
1: Aw sa wo kwada no na wanim hwe TV wa chi hwe kete.
2: Ne krepa.
1: Wo ho de ye ye kra wo fa mu dai. Ebra wani ti ye no na wo da wanim fa so, wo benkum so. Bisa wo se, ebra wo ho kwan a wo fa so a wo dai no, e na wo fa mu na wu ya. Anka sa bro sa na to aso nan. Mpadua kakra, fridge kakra, enuane bebere. Hallelujah. Milia. Yani kula ya tina muda wa hau.
2: Ya bale chikwa ni yeshe.
1: Eti ya tina sasi weso tisa wa huo. Ama mfrafu wa bi. Ya babo ya brani ya fri hanu mako. Yenge ya nuwame nyina tisa hanu. Ya mefashi. Odipa ya nina di nkomo last 2 weeks ya dayo huo nkila ya ba. Maya ni posters bosro hatawi.
2: Oko.
1: Ukute ki na wawusono. Hallelujah.
2: Amen.
1: Tu ka be fa me nim ni ade nyina. Obi ka kire wo se se me kon kran ya ba no fa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da.
2: Obi anyi ni.
1: Ewi ase foki no.
2: Nokre pa.
1: Blanti ya wutie me ni ababa wa wutie me wa so awudia.
2: Hweni ye.
1: Tu asem ne so na kan ma yen.
2: Verse number 7.
1: Aha.
2: Obi problem no problem no.
1: Eh eh.
2: Na so ni ka pe mmem.
1: Aha.
2: Na de no nya safo de so kwasia.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Ade na nya safo nya se ne kwasia.
2: Ade anso no nya ni Ah, oni mo chance for mu abrabonde etenso.
1: Eh eh.
2: Fanyam. Any word unu mum eso kranyin.
1: Hallelujah.
2: Amen. Yesu ehudi and adwene hunu.
1: Wo si ye de yen.
2: Ehudi and adwene hunu.
1: Any dadwene hunu. What ya sam no? Obi ko bi sa Yesu se Yesu. Oba ba ko mema so na wale no. Na mema no wo mu nyina wu. Ne so anyi ne mu ho no. Fane be ne yiri. Yesu se wo so anyi ne mu ho no. Yen wale
2: e besa bofo
1: e besa die
2: abofo
1: nti na chesa wo yira wale no ha no mon koto aso wo ba bia bi ye jani nyina wa ukuru wale no sister u jani wa ho ya sister unhu se ukuru ni wo ba bi kura jina ho na wo passion ho akomfo
2: e ya se mbe ni
1: ah komo chire wo kwe ko he nko nkofo de a ye yegusu e na no pei Sabre confinatory hospital obi mpa wo da so ye ntoma white akata ne nase kosi ne soro nka tia se fu
2: obi obi do bi yire
1: so wo da hwili mu na osie ne so ne de ba fom se kwen
2: nkra paja
1: ye pia no ba aha na ye te no solomon kansim bi a christian chapter 2 no solomon kansim bi wo ho
2: anije ne adwuma ya de wo
1: adwu aha wo to aso a
2: verse 10 no biblia na amane hwe no manka me me sima koma ne je hu biala kwan makoma ne je me bra ni nyina mu
3: o se na koma
2: ani je
3: ani je ne bra obra no wiase nyina
2: nyina
3: we nyina
2: ara ye ye bra ye tafem ara me dane mani me hwe ye
3: na solomon se o dane na ni hwe
2: na me hwe nyuma mensa yo ye
3: na o hwe nyuma ne nsa eyo ye
2: ni nyina
3: ni nyina
2: ara me bra me bra ye
3: ani bra obra we wiase nyina
2: na hwe
3: na hwe
2: ni nya hu de
3: ye hu
2: anda dwe hu so so biara ni mu o wiase
3: what ya se mno if you say obejawa o to aso no nka sa kura kan o se e frise me bejawa akọ o de to aso na kan
2: ma men to aso verse 14 o dan sa for de ene wa wontrim verse 17 no kra ada aseta from me
3: na solomon say
2: aseta from
3: aseta pa no
2: e from me
3: say yen yinjo e wo wiase
2: e from me
3: e funo no
2: if you say na no ma o yo no wiase no enya wo mani so
3: hallelujah
2: amen
3: wo tra se no o hu say eno ma ye ye no wo wiase
2: enya wo nani so
3: ye ni abre ye wo kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da gmsim me pesa me siablo se to su du me pesa wiase sika nyina ya de bre me
2: eno ma nya fro me
3: me pesa de pa nyina be sema se
2: e wo de wai faso biela nim
3: me pesa me de ne pa nyina ya nkoa
2: faso biela nim so mo se faso biela nim
3: o so ake nka solomon o ma lo se o nya nkoa ne mfuna bebere
2: o ja bebere be
3: o nya sika ese mo mo di ne kan
2: ese ma fo no kra
3: aha o so se
2: o se ma me nyuma so so akese ye
3: ne nyuma
2: e so akese ye
3: o so so akese
2: ye mi si adan
3: o si adan
2: mi yo bo tu
3: e ya o nkoa na o si dan o
2: o bi aye bi
3: atu e wura he o ni kra e tra mu da wa ho dele sesi ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si mi fi
2: yeah
3: wo ni kura e tra mu da wa
2: mi si adan
3: he zete solomon wo ka no
2: mi si adan
3: o si adan
2: mi e bo bituro
3: o ye bo bituro
2: mi nto ni fitifo mi fa
3: ah e de ade ne wa nya bi
2: itemu nua aso
3: aba o titemu nua aso aba nyina
2: mi nsu atade ye
3: ah
2: na bde mu nsu ma gugu
3: ko ye so mi nyina solomon ye bi
2: ona ye kwa ye
3: Hallelujah.
2: Kwa ye nyawe.
3: Obrede kwa ye. Solomon onu wankasa. Eti te enu ya brede kwa ye.
2: Minya nkwa ne mfira.
3: Ah.
2: Efye ni pansu wame.
3: Ah. Abu shuwe nyina.
2: E wame.
3: Na Solomon na ne mshu
2: wame. Ada sita frome.
3: Ose asiti ne mpo.
2: E frome.
3: Emba asem.
2: E frome.
3: Ensanum.
2: E frome.
3: Edu ya lidiye.
2: E frome.
3: Bibi ya wa yenu
2: ubiya seno. E frome.
3: E frome. E
2: fise.
3: E fise.
2: Yenu wa ye ubiya seno.
3: Na enu ma. Ni ye yenu ubiya seno.
2: Enye wame niso.
3: Hallelujah.
2: Na ninyo. Na wudan da
3: dia. Na nyina ade ai. Efi se, o ba be ja wakọ.
2: Na bebre wiase
3: nyina. E blo blen wo wiase nyina no.
2: Efrome.
3: E so mo se.
2: Efrome.
3: Efunu no.
2: Efi se.
3: Efi se.
2: Ede o mo nipo be di ma chaba no.
3: Ah.
2: Ah. Ndo be o nyina kwa sia.
3: Ah. Ah. O be ja ho. Amani mpa.
2: O be di ma chaba no.
3: Sa wati asem
2: no. Wan bolo nipo o nyina safa kwa sia.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Kwai.
2: Na so o be di me bre nyina nya na me han no. O wiase nyina.
3: Bo se abusuafo.
2: Yesu wudi.
3: Abusuafo. Ani akurafo no wa mo pri obi pension scheme
2: na so okay
3: kiri
2: ba ko be ne bia
3: akoko hwe de mi nu a ye pri obi afiase do ono ye pension scheme ne kra wa ja hokoko hallelujah
2: amen
3: eduru ya wa da hokko ai high court wa akurafo ne abushafo mi de sie ne nga sam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yi ne to mama no wa fase tu kreni ne bro
2: hey why work sa
3: ba ko ni na doji na wa twene wa kwa kire
2: o experience aja
3: umano hwa pa ni jesus so ah aja mensa wa nya mamu kura ma me wale wo fa sia sanke na munim hye wo ye panyini jimifu o sa oh ne papa na sa shili left
2: hey
3: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abushia wo pata mu akukoshidi ya mienu
2: ko obi afu
3: aku obi afu ase
2: aja sam kura
3: wonderful e shake ulade
2: amen
3: e nipa ajidi e wo wiase e nipa ha no wo wiase a nipa apiri kukukukukuku ai se nkura ye du wo mogu ye frade sai adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum e kakra utie ma beti kurukurukuru sa ne ye ne wo wiase
2: mi dane me hu na makoma tu
3: solomon so wa dane no ho
2: na makoma tu
3: o hwe ne japade e no o hwe na hunya de o hwe na dan
2: yo beja ho
3: ka wura ayire ka wura ayire ka wura ayire bro ho ase
2: bro ho ase
3: ka wura ayire bro ho ase Otumi bone ka ne nikuru daben disu na sa osa me achila tu.
2: Wahwe.
3: Ka wura yire.
2: Dane me hunu makuma.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: O dane no ho.
2: Na kuma tu.
3: No ma na kuma tu.
2: Obra me bi owia se
3: nya. Efie wura. Tobu ase. Solomon nya dan sero. Nsio muna no ayi obi no magu abontene. Ene wubetu afrifia.
1: abranche menya hantaisem menya humaso menya dwaye
2: kofom kofom 21 na depa
1: musu a wuti fie ho bro ho ase
2: bro ho ase
1: sembete kura wu musa bija usoli efie wura kura wu mu no hallelujah
2: enya nkuno osida
1: odura wiya na one na gafra be she fie no ma wo fufu adi wofufu tim tim tim tim tim tim tim odi wi a lord ta wura twa na sene no tretri ne se fie wura e mba cho toilet key na hifa na odi agu
2: bi a light bends when him
1: hallelujah
2: amen
1: ye betu
2: jente
1: tie de twa sam ne kan
2: odi pe bi wo ho a obre
1: o nipa bi wo ho a
2: obre o nyansa en nim de en ye de mu na so de bo o nipa o ambra mu
1: eni pe bi wo ho a obre
2: e wonya san nim
1: e wonya san nim diem
2: na so mo obi a oni wanbrem
1: aw na waja lo ho
2: o da mo obi
1: na wodi ama obi a wanmre
2: yesu ehudie ni ade bone kese e
1: na no new plan vip ba kofu ka e bru 100 kema ushi 1990 ya cheka na te se de yesu kuso no we dey 15 we dey 10 we dey 40 we dey 2 we dey hallelujah
2: amen
1: Nipa baji di o wiase. Du du pre dia boho. U du ko VIP ya. Ko twa ticket ya hwe somebody na bo kakra. 1990. Papa no ma eji mo new plan. 1990.
2: Wa din sha no.
1: Ma din fa de currency. Ofre kwakwati mo ne ono ni kwakwati mo nyina mo nyina akọ. Ofre kwakwati mo se ah kwakwati mo sofi. Mi ko preach ya ni mo wo mo dan tieti ya na se. Person yes na ka na ka se na shoto. That time civilian time na person yes ni guabro sa dynasty that time na nyabro san power we are of kokoti mo so kokoti mo so fi de genuine ntra isran ke urade
2: amen
1: keni ye pa
2: ni naja na nna nya ya ya de
1: ah ah solomon o kan semu
2: na ne ya o ya awre ho e so na dwumpo
1: ana dwumpo
2: na kwanta ne
1: wonya sika no
2: wonya
1: hunya de no wonya japade mp ya o mo won sika iku ni security wo ho wo chimai
2: oho
1: na so nipa tumi furu si fie no
2: itu kra ye nkan
1: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwe se wiase ni nyina ya wo di abaye de opa waso ba ye
2: se
1: na solomon kansem bi twaso
2: waso bi pa bia na o mo nipa
1: iti solomon se won wo tenase no wasi bibi pebia ne woma woni
2: se so bedi no anom
1: so nipa bedi di na wanu
2: woma ne kan hu adepa
1: na woma ne kra no
2: ehu
1: adepa
2: librem
1: librem
2: yesu ne mehu se
1: yesu ne wohu se
2: efiri
1: nyankopo nsem eno ma wawuri ni o se efiri nyankopo nsem
2: wanu nya bibi wanu didie
1: solomon se
2: wanu
1: didie
2: wo nya bibi se
1: wo nya bibi ase wo yesu
2: solomon onipo omanim no
1: onipo wo nanim
2: omanya sanim die
1: ama ni nipa wo ye no ama ni nyansa
2: nim die
1: ani nim die
2: ani ani die
1: ani ani die
2: odiboye ni die
1: odiboye ni
2: omanya no tase no
1: Hallo ho tasi ade aboa no
2: na ho pon e na ho pon nim
1: e wa awurade anim
2: na ho pon ma de oyɔ
1: ne so na ho pon agye onipa bla wo bɛbɛ wo wiase
2: na ma de oyɔ ne so
1: he
2: yesu ewu
1: de tun ko de saka wa sesies no ko
2: no bla be say enjoy
1: na ninu ya bi firi ba bi
2: we enjoy
1: ne ba bi firi ba bi
2: we enjoy
1: sofu bi tun fa kwa mbo ne so ta no ntin wayo ne so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotua
2: nkonfo yere
1: si aso dan kese sinifie si stores aka ho kasi benum na wo waja ho na obi firi je
2: na be enjoy
1: efo be hwa busia ne associate pastors
2: no
1: bi esi ne wo high court na ye pray japade kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 o sinfitia se onyakopɔ bɔ soro ne deɛ
4: asase
1: na wo gyina he
4: na oni hɔ
1: ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo Job kan sɛ mbi Job chapter 7 verse 7
4: Job chapter 7 verse number 7
1: aha
4: wo sɛ ka sɛ me kwa inframa
1: aha
4: mani sɛ hunu papa
1: wo te ha no onkwa
4: inframa
1: ai inframa
4: mani sɛ hunu papa
1: ebla bi bo hu a wani sɛ hu papa
4: de hu mi hu mi bio
1: ebla bi bedu a de hu wo no
4: ohu bio
1: ohu bio
4: wani twam sɛ
1: wani tua no sɛ na wo ne hɔ
4: sɛ mu nkum sɛ
1: na de mu nkum sa
4: sa na de sa kwa
1: sa na de sa kwa sa
4: ma bio
1: on sa ma bio
4: wo sɛ ma ne fie bio
1: on ma wo fie bio
4: anta bia sɛ hu ne bio
1: fie a wo si
4: ohu bio
1: ofi a wasi
4: ehun bi
1: oja pade a wasi
4: ehun bi o
1: oka a wato
4: ehun bi o
1: wasa ase kakra isile gondan
4: ehun bi o
1: hallelujah
4: amen
1: dioti isile gondan e kono na wa ote soka ban pa wu
4: wo de wan hwe ya bekontam
3: de ote isre gonko wa ote ampa wu
4: wan ya bekontam
3: tien ye pa
4: kan nyina ja
3: verse 1 no kan sem bi
4: verse 1 no
3: aha
4: job so de go pon so onyi na ni firi ni so
3: hallelujah
4: amen
3: na wo kwa
4: enye akodi na odan mo dasani
3: akodi o ana da homo dasani
4: Ewa
3: sasi so.
4: Ana ze openina.
3: Enda odasani nda.
4: Ze openina.
3: Ze openina.
4: Sa kro pro ni hunu.
3: Aha.
4: Se openi hwe na pa de kwan no.
3: Sa.
4: Sa do ma medibo sumu hunu.
3: Ah.
4: Wo bu ho ana jom.
3: Verse 17 se sai.
4: Verse 17.
3: Aha.
4: Wo so odasani ni hwan.
3: Odasani ni hwan.
4: Wo bu no kasi.
3: Wo bu no kasi.
4: Na dwe no ho.
3: Wo dwe no ho.
4: Na yoro sira
3: no pa. Wo hwe na no pa.
4: Wo tso no hwe da.
3: Enumre no de wo bio. Ye be hu na enumre ade abeche na wo ni ho. Ye be hu ne ochira na wo ni wo bio. Ma me papa wu tie mi abranti wu tie mi. Ewia se nya wo dia. Ewiase nyawdia ene ti David si awurade ai meme hu menkwanda aka ebise Job chapter 10 verse 22 chro ne kansem
4: Job chapter 10 verse 22
3: chro ne kansem
4: sum kabinet order sum
3: sum kabi
4: as order sum tu
3: another
4: so susum
3: susum
4: asa kasa kasa
3: asasi
4: han ti se de sum
3: asasi ani han ti se de sum
4: 14 wine no oni po ba wono ne na yetio how ma
3: how ma
4: say village
3: ni pa pie fe fe fe
4: say village
3: ebedu mri bi no
4: oni ho
3: ebedu mri bi no
4: twa
3: ene no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16 Osikeni ni dwene no Luke chapter 12 verse 16
4: Luke chapter 12 verse 16
3: Osikeni ni dwene no mu
4: Ade fripe
3: eh eh
4: o mebi se oni pa bi o ya the first aso abab
3: aso abaw
4: pi
3: pi
4: no su ntim se
3: o su ntim
4: me ya dan
3: me nya sika
4: me ya dan
3: efise
4: ni de menim no ba ebesi
3: eh me ni ba bi a me di me sika
4: ebesi
3: ebesi
4: ana o se
3: See,
4: the main
3: here. If you may be,
4: my dream, my sign,
3: my dream, my bullet sign,
4: yes, yes,
3: yes, yes,
4: yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
4: yes, yes,
3: yes,
4: yes, yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes,
4: yes,
3: yes, yes,
4: yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
4: yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes,
4: yes, yes, yes,
3: yes,
4: yes,
3: yes,
4: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes,
4: yes,
3: yes,
4: yes, yes,
3: yes,
4: yes, yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
4: yes, yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes,
4: yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes,
4: yes, yes, yes, yes,
3: Uko dana uko wansole
4: ubaya dai.
3: Uko tse die keteche free fakoya. Ishake urade.
4: Amen.
3: Uko tse ye ni ofa ya uko ya.
4: Ubaya dai.
3: Kwa tse mami uko ya.
4: Ubaya dai.
3: Ti asemi ye. Nti Matthew 16:26. Yesu kan sembi.
4: Matthew chapter 16
3: verse
4: 26.
3: Chrono kan se.
4: Wase.
3: Mhm.
4: Aso ni panya wiase nyina.
3: Ti ni o. Na so ni panya wiase nyina.
4: No hwe ne kra.
3: No ohwere ne kra.
4: So be no benya.
3: Mambe papa awutie mi. So ati de atwerasem ne kra. Ni tina Bible no tie mfo no boye nkoko. Wose so ni panya wiase japade nyina.
4: No hwe ne kra nkwa.
3: Na tse wiase no yedi ni nyina ahye wo nsa.
4: Wo hwere.
3: Kofia na ya fa wiase nyina anhye
4: ne. Nyina ne nsa ja.
3: E wiase nyina.
4: E free fast gane kra ne nsa mso ko.
3: Ya fa anhye ne nsa.
4: Aja wo mso ko.
3: Ya me ne waja ho kwe.
4: Okko.
3: Wo bre be so. Me bere beso aha ye ti no ye ya wa wo ni amamfrafo eti uja sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwana
4: aka ene chele ma me chele
3: ene chele ama me che wiase
4: anasa die be no ndipo be sane kra
3: aha aha
4: ndipo ba no de na ja ene
3: me o si die nkra no nipa be nya
4: odi be sane kra
3: odi be sane kra sase ye mfa cash emfa sese ekra enke kofia na nya bi
4: anko be nya bi
3: si emfa dan a Enke kofia na inye ebi.
4: Ya bata mesin so anko eja.
3: Se yen fakas, eja padiye sisa okra. Kata mesin benye bi.
4: Kwa tiasa.
3: Indian president.
4: Anko
3: bi. Idi yami.
4: Benye bi.
3: Ishe gen urade.
4: Ke FIFA klo beto gana de san nekre.
3: Si yen ye pa.
4: Kani ina eja.
3: Na ke kwa ame nkoma gane si kakoko ina. Ona no shesu. Na su babu nuse, di oni penya no, on ti mi mfanso san nekra.
4: Kira.
3: Ti ati wiase amoma yani ensusu ma yani mri wiase no ma wiase ejapade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade ma me nwo me nkwa na aka na ye moye bra yie e me ye ntira nkosisu obi efise babo ne se ye nifia ye tiramu da wa ha na solomon se di obra ye nyina ati no onipa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho ne se di obefiri na chi na obefa na japade ene na honyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi bi de ho ma woni paso obejizi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa honwie yemfa honwie Ecclesiastes 5:10 no
4: wasa gafatinum
3: ehe
4: jemudoro
3: aha
4: wasa
3: opesika
4: no
3: ti di opesika
5: me sika
6: no
5: sika nya de
6: ai me no
5: sika nya de ai
6: me no
5: sika nya de ai
6: me no
5: aha
6: your pad do
5: your pad do do
6: one so
5: onya mu faso
6: where
5: su ya de ai e bi se da krope na waja ho 15 to 17
6: so free na yama de gamba ya no
5: it is said you dey free na yama de gamba ya
6: no
5: sa na obesa ko
6: so ba no
5: said you ba no
6: o blame she
5: o fa u blame she
6: ar be kutan sama
5: ah we dey be kutan sama
6: for 16 no
5: verse 16
6: say you eh boni ya
5: ah where su ya de ai solomon so trace no e ya de ya
6: so ba no
5: sa u ba no
6: o be kro
5: o be ko
6: e ya no faso ben
5: e ya faso ben so dey pa betna se
6: abro bro hun
5: ah
6: aso na mu nyina
5: enso o na mu nyina
6: esum no didi ya
5: esum na we ya de ai
6: o didi ya
5: ah na ya nsie wiye na wo ko didi wo sumu
6: a
5: na wo ba wiase ba ye de fatu wo fo anopai abranti aketesia sa un sakra wadwena woni yenkosumo caravan prayer outreach genyanse high school oni na urade nyankopon enhiramo anopai
7: urade no bo ade ase se na anopai so urade de ache osake urade din
8: amen
7: se ne den so ode ache yen ye chetie fo nyina wo yesu kristo din urade enhira obi bia adre yamam paye na no pa dwuma de urade de ama ye yenku yanim na fi ye hwe de onyakopon wo maye na no pe
8: adunwa na no pense ye dawa se ye ba ona se urade ye ba beti wi nu asem boye ne krae akra bia urade bubu bia mani nyankwa ne nti wi nu asem se rebe ye be nyankwa adun ti ne bo mpaye amen
7: amen anopa ye ba kwotro nsem nu kakra fa open na fa opepa especially inu ya no man Ishanke urade.
8: Amen.
7: Anopai urade se monso aduru musu. E call round one aduru musu. Sha anopai yemfa na semsu. Na yenkasa nkyere. Yema amenom ne yenuanom emaana. Ishanke urade.
8: Amen.
7: Mami a wutie me ne awura a wutie me apetesi a wutie me anopai ti ne ti. E ti ni yipa. Ano tu eni hwe oman we man sese ade ate ate hwe wom titire pa ai no de ni pa mfa ho kra nshiranke urade
8: amen
7: aya wale
8: awade
7: awale gu aye ti se sumla sumire no bible no eka sembi eche ye Proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 Bible ne kanse bi kire.
8: Ase. De wonya ware ye no. Wonya wade adepa.
7: Nshira ke urade.
8: Amen. De wonya urade ho eniso.
7: Nshira ke urade.
8: Amen.
7: De wonya yire no.
8: Wonya adepa.
7: Wonya adepa.
8: Enye urade ho.
7: Ena wonya urade ho nso.
8: Eniso.
7: Eniso. Nya sa na tro sam ne kai.
8: Sa na kai.
7: Nshira ke urade.
8: Amen.
7: Ene ya ete say asema onyankopon kan wo mebusem hano eya ete say yasusa no hallelujah
8: amen
7: ene ayete say sisi die die wonya yire no na wakofa problems
8: this one
7: trone si die wonya yire no na wonya adepa na wonya urade ho adiso
8: adiso
7: ene nso die de wanya yere no no akofa problems
8: how
7: hallelujah
8: amen
7: oba power dia ubehudi bia da wa mo te se aboa bi e fre no kanka bi no ishira ke urade
8: amen
7: ne sa so awade nu wi a fe no ba kire ba ma ne se kanu no ne ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishira ke urade
8: amen
7: minu ya ba hwe wawade yi pa pa pa pa pa ishira ke urade na bema bia na ho a wa commentes ekobom pa yeso de kope oba wade o ebi sida she bema be commentes okoye fa okobom pa ye na kope oba wade
8: de bida
7: e ma ne bom pa ye ehwehwa wade nti wanya bia somu ye no krupa ho na sɛde na na kwame mpedu kan ye no bible sɛ de wanya yere no
8: nya de
7: wanya de pa na wanya awurade ho emiso Ishirange urade.
8: Amen.
7: Nesha ne kwa kwa yeti se, diye wenya yire nono wakofa problems. Tiasemne tini ipa. Emema bibri etiti wawadim. Itiene ubienya 40, 42, 38. Ne kon kura no se, obokwa kofo baby kura betana nengen. Hallelujah.
8: Amen.
7: Tiasemne tini ipa.

0: Hallelujah. Eja asem ye de ye fie ni paper ne be ba no. Eda no. Wo be se de asem we be.
1: Enu ti ye frau onwanwa. En sentreni ni onwanwa juma o ye wo ye nana no brason no. Ah, rado da so ye. Hey. Bro standard, bro kama ya mama, sha standard akaya mama. Oh.

0: Sɔfo bɛ sira so. Sɔli dina ɔna so ni sira so pɛlɛ pɛlɛ yɛn kɔ. Ɔbɔ mpa yi twa to ɔni yɛn fa mpɔn. Ewurade Yesu deɛ ɔde ama wo mɛn ne ɛde aba yi. Akoma pam na wo mɛyɛ yi. Baabi a bi firi baa yɛ nketewa ne anketewa. Ewurade hyɛ hɔ ma. Program yɛ kɔ awie yɛ Ewurade ma wo mɛn ne yie. Tutu ma na mo si baabi pa. Ɛsan ne musuo ne kɔnhyia ne patuwuo. Agya pa pagu ma wo ma. Yɛgya yɛ ma ne yɛ nananom nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛ ma nom ɛwɔ akwantuom. Yɛkununom ne yɛyerenom na yɛgya wɔn nyinaa hyɛ wo nsa. Ewurade bɔ yɛ ho ban. Da biara biara fa w'asɛm fa kora yɛn. Deɛ ɔtamfo bɛhyehyɛ no wobɛpam afa yɛn ho deɛ papa. Tumi ne ahoɔden wura yɛnim sɛ wonam w'ahoɔden ne w'anim nyam w'ahoɔden aboro so no so wobɛma wo mɛ yɛako adi nkonim. Yɛakwantuom akwanhyia Ewurade pagu ma yɛn. Ɛsan ne musuo ne kwanhyia deɛ mɛyɛ ho bi pɛn. Yɛne yɛ mma ne yɛasefoɔ nyina la. Kɔpem da a w'ankasa wobɛto wo nsa frɛ yɛn. Kɔ so hyira wo ma ne yɛnyɛ kɛse nkɔ so nyɛ kɛse. Ɛnyɛ kɛse ɛnhyɛ wo din nkɔnkɔn no animnyam. Boa yɛn baabi biara a yɛbɛkɔ tutu yɛn nam ɔsi baabi pa ma yɛntumi nnante tenenim. Ewurade ma yɛnkwati bɔne wɔ wo dɔba Jesus Christ din mu ɛne yɛbɔ mpa yɛ wade me nti amen.
1: Ɔsɛm kɛseɛ hyɛ Nyankopɔn din mu nyam wotumi tena ase kakra na yɛti nkaɛbɔ ɛdeɛn na yɛka kyerɛ yɛ papa.

0: Pachide.
1: Enwa so ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na no chobe bi am kom ko busa anwa. Ba ko 150.
1: Ey.
0: Komo enwa.
1: Ey.
0: Ba ko 150. Me shana busa akeke. 150 ne ye 15 cedis. Aketesi akọ edwoma kwa kwaji e beef. Asa adwene di agu akire.
1: Foto nyina
0: agu. Utwa wano na utwa fom. Utwa no na utwa fom. Utwa na nyakopon betwa wakene.
1: Ntam kura.
0: Kenye
1: wase na pacho mo no nyankwa.
0: Na wapache wa mo no nyankwa.
1: Fo na na koma no a.
0: Se wa na no obi yira amano a.
1: Ani ehun se.
0: Ani ehun se.
1: Wo na obewu.
0: Ehun na obeye de ai.
1: Obewu o de wo nyina.
0: Wo tia na.
1: Wo de wo nyina.
0: Na obi yiri ti odun kokwa no wase eto atadwe. Utwanum se grawo.
1: Ndu ye to kwa
0: bi atia to mi wi atadwe. Atadwe foko ebeduru so.
1: He.
0: Odun teke ano ato nsua ohuru nanum. Shenke urade.
1: Amen.
0: Udra na gajo sha no ape China fo nure ibi.
1: Ey,
0: makumaku nsi.
1: Ataji na jino aja.
0: O kopa baby di car na parki.
1: Ebi na o yire o.
0: O ka chire meeting na wonda ho mane nko baby a.
1: O hwe.
0: No wa fataizi. Okay. Abje wo jiwani o.
1: Obi yire.
0: O jiwani
1: obi yire.
0: Ti Genesis chapter 39.
1: E won kwa de mekai.
0: Verse 5 down.
1: Ti
0: assembly wa. Genesis chapter 39 verse 5 down.
1: Genesis chapter 39 verse 5.
0: Mhm.
1: O se free blood ne ho sin esin fie ne de onyina so.
0: Aha.
1: Joseph nti,
0: Joseph nti.
1: E wadi se mizim ni.
0: E wadi shira mizim ni.
1: E wadi ensure ba de onyina so.
0: Mhm.
1: E fie de afuom.
0: Mhm.
1: O de onyina se nsa.
0: Aha.
1: Na o ho nti. O bibia ji abiano e ono die ne.
0: Aha.
1: E so Joseph ho enne ye fe.
0: Nanso na Joseph ho ye de
1: ye. E fe.
0: Ablanti ye. He. Enya wo kute na ho ofe o. Joseph na no ho ofe se no.
1: O wadi se wagan.
0: Joseph wo nwi
1: na kura pa ja.
0: Ya wo wa shede ja about 12 ya shede nunum.
1: O se mane twema.
0: Ama na ife.
1: O se mane ni je ho.
0: Ye se wo na oni mi ntade ye she.
1: Mhm.
0: Ape shet bi abọ ho.
1: Sa.
0: Ape trousers bi abọ ho ama na fata.
1: Wo ja na bosu ni egu ho.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
0: Okay. Aji t-shirt bi.
1: Mhm.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
0: Aji chain bi. Mama o mo egu chain. Emu 80% ye dramanfo.
1: Ne kro pa ja ka.
0: Isha ke urade.
1: Amen.
0: Chenye pa. Na
1: abata semye chino.
0: Na semye chino.
1: Ni bra yire tu na ni si
0: Joseph. Aba ba na tu na ni si Joseph.
1: Oka se woni memeda.
0: A Joseph ale se woni memeda.
1: Verse ma yitina so afren. Oka che. Bra no se.
0: Ehe.
1: Kuda minti.
0: Mi ura nya minti.
1: O de oni fie.
0: O hwe de
1: o nya sama.
0: O nya sama.
1: Obi ya kese obi.
0: Oka mi bia.
1: Je wo.
0: Yire no
1: se.
0: Na Adam ya
1: omu nya mumu ya kese.
0: Ye boni urade.
1: Kaje Joseph sada.
0: Tem bia.
1: Kaje dada.
0: Hallelujah.
1: Na so afren.
0: Lesu anya de.
1: Wo teso de beda.
0: Ablanti e. Wo da leta le yire no. O ka chi dada. Wo hu ablanti e wi. Ye fe ni Joseph. O se na no ho of.
1: Ho of. Na ni man
0: bo. O ba na na to no bo asema no scholarship.
1: Free consultation.
0: Lesu Joseph. O se wa.
1: Wo te kwa no mpaja.
0: Da wo to aso na wo kan yasem no.
1: Na so wo ente so da obeko no ho.
0: Wo ente da. Awo se wo de wati. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sasa wo da leta ye mre.
1: Wo ye mre ja.
0: Wa tre condition ni mu a.
1: Wo ye mre. Wo ye mre.
0: Annum kwasi America ya.
1: Wo ye mre.
0: Awi nkwasi anam.
1: Wo ye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena na yere su afi na onu su na tutu abete.
1: Ne kura pa ja.
0: Hallelujah.
1: Amen. Afi no
0: ja na. Da leta kwa djuma wo ba ten.
1: Ehe.
0: O ba da no yunu mu ntutu otoshu otoshu otoshu.
1: Asu. Wo ya se.
0: Wo wi aga na sika ya.
1: Wo ya se ja.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena afi na sister no su onu su ni money
1: mmm
0: na jabete
1: le grave ya
0: yo to le kumbi ni wo ho she driver no be boa no eno wato tezi ama ho na dia ko to ba bi na tezi ni ye adwuma na otwi letter kan tu ka no na otwire otwi ka no na otwi ne
1: ye ni na cargo ka ni na cargo ka
0: oh ablanching question
1: mmm
0: you be he 30 years no fam ba ho aya na enye nwanwa she na she ni yo
1: na
0: she na she ni ye Nanso eyadan
1: sabre nim
0: sabre nim
1: ebe ko dam nim
0: debi Joseph ko dam ho
1: ko ye wajuma
0: so ko ye wajuma
1: efie oni pa obi ara ni ho
0: na obi ara ni fie ho
1: wo sra talem ka se woni meda
0: woni me meda
1: wo sam
0: ojo ni sra ni fred
1: woni ta de
0: wo se wajja na ta de fri ni sam no
1: wo fe
0: se wo fre ni fie
1: ho ko fe bi be
0: ya de ni ase Joseph wa mfi wo ti ase ma Joseph kai o se mi ntimi nya boni ete se
1: wo kase yi
0: e mu ye kase yi
1: na go
0: pa na je se wo ko fa enye boni o
1: e mu yo
0: e ye mu yo aya mumuyo se ni kunanya case no won prison ya na no nkyere.